lettere veier utover dagen, og det kan også bli noen gløtt av sol. Trondheim og Ålesund får rundt 15 grader, Bergen og Stavanger 16 grader. På Sør- og Østlandet verter det opphold og stedvis sol, men kan hende det kommer enkelte byger på Østlandet, hovedsakelig nord i Oslo. Kristiansand og Oslo får 21 grader, og Lillehammer får 20 grader. Og du får alle detaljene om veiret akkurat der du på yr.no. Mer musikk nå fra norske Bernhoft. Everyone's a stranger får du mens klokka tikker mot halv to.

0: Banoft i NRK P1 Everyone's a Stranger. Vi har ikke lenger tillit til Gianni Infantino, da sier president i Norges fotballforbund Lise Klaveness. For et par timer siden møtte hun pressa på Ullevål stadion etter et styremøte i forbundet i går.
1: Det er ingen vei tilbake for Gianni Infantino. Det internasjonale fotballsamarbeidet er veldig splittet, og vi må få anledning til å samle oss nå. Og vi vil be FIFA-presidenten om å fratre nå.
0: De siste vekene har det virkelig stormet rundt FIFA.

0: For presidenten, først etter omgjøring av et rødt kort under VM og så etter forslag om å selge VM-rettene til private investorer. Sportskommentator I NRK, Jan Petter Saltvedt, hva tenker du om at NFF nå erklærer mistillit mot Infantino?
1: Nei, det jo et veldig tydelig signal. De har åpenbart heller ikke oppfattet at FIFA-president Infantino er interessert I å komme hverken Norge eller de andre europeiske landene I møte på noe som helst vis. Så da kom jo først det europeiske fotballforbundet med en bekreftelse I går på at de kommer til å ville boykotte VM uansett, hvis ikke ting endrer seg. Og så var jo da også Lise Klaveness, som du sa, veldig tydelig på at det er kun en ting som gjelder hvis man skal komme seg ut av denne floka, og det at Infantino trer til side, og så må man prøve å stokke korta på nytt.
0: Og NFF sier jo at de har lyst til å sende inn en ny klage til FIFA sin etiske kommitté. Hva går den ut på?
1: Nei, altså det er jo mange ting man har lyst til å ta opp, og det er jo en del ting de har tatt opp allerede, blant annet når det gjelder denne fredsprisen som dukket opp fra det store intet like før jul. Det dette røde kortet til en av de amerikanske spillerne under VM som ble gjort betinget, hadde jeg nær sagt, etter at president Trump ringte til Infantino, så det ikke minst prosessen I forkant av dette forslaget om å selge ut rettigheter til private. Det er jo prosessene og den manglende involveringen og informasjonen til noen som helst egentlig, og dette er jo en medlemsorganisasjon I hvert fall på papiret, og når ingen involvert så kommer frustrasjonene. De var store allerede før det siste forslaget, nå de så store at man åpenbart ikke orker mer. Og så jo, ikke sant, et brev som man sier man har mottatt, og de får jo ikke svar på de klagene de har kommet med til nå, så det jo et ikke ubetydelig snev av frustrasjon hos Norges fotballforbund her også, fordi de vil gjøre noe, men det ikke så enkelt å få gjort noe.
0: Hvor stor sannsynlighet det for at Infantino faktisk må gå, tror du?
1: Nei, du, den føles faktisk ganske mye mindre allerede nå enn bare for et par dager siden. Jeg skal ikke si det føles så godt å si det, men Infantino har på et vis konsolidert. Han har tatt nok telefoner til at han I hvert fall utad fremstår som ganske så selvsikker igjen. Begynte å true I går med at de som sier noe negativt fremover må bare forvente seg konsekvenser. I natt så kom høres kanskje ikke så mye ut, men det meksikanske forbundet sa at de støtter Infantino, og Meksiko et av de landene I det nordamerikanske forbundet som var veldig negative til forslag om å selge rettigheter, så har man jo egentlig forutsatt at alle de landene som var med der også kom til å ville bytte ut Infantino, men når de signaliserer at de ikke interessert igjen nå, så får man jo ikke akkurat den medvinden som man håpte man skulle ha mer av for de som ønsker å få en endring nå.
0: Den siste tiden har jo Lise Klaveness også blitt peket på som mulig arvtager som FIFA-president, og vi skal høre hva hun selv sier om akkurat dette.
2: Altså, vi registrerer jo disse navnene. Jeg registrerer disse navnene, at mitt navn også blir nevnt. Det en registrering. Det ikke noe som tema I det hele tatt. Vi har liksom hverken noen grunn til å kommentere det eller andre kandidatur, og jeg heller ikke klare for det.
0: Ja, vi ikke klare for det, sier Klaveness. Hva tror du, Jan Petter, hun legger da?
1: Nei, jeg tror de tenker at de må... Altså, håpet for de europeiske landene jo å få Infantino til å trekke seg, at presset skal bli så stort, kanskje også innenfra i FIFA-organisasjonen, at han føler at situasjonen uholdbar. Fordi da slipper man hele den debatten rundt, skal det være en europeer, kan det være en kvinne, bør det heller være en amerikaner eller en asiat for å kunne få med seg flere land på det. Og det ikke sikkert engang de rekker å komme opp med en god kandidat før 18. november. Jeg tror de føler at det et fokus som de ikke tjent med akkurat nå, å begynne å snakke navn, og så vet jo Lise Klaveness like godt som alle andre at det jo en anerkjennelse av den jobben hun og fotballforbundet har gjort, at hun i det hele tatt nevnes, men jeg skjønner at hun ikke vil ha det fokuset, men bare en registrering det nok egentlig ikke.
0: Norges fotballforbund har ikke lenger tillit til Gianni Infantino, da sa Norges sin fotballpresident Lise Klaveness på en presskonferanse tidligere i dag. Takk for at du var med i dagens og forklarte mer om dette her. Sportskommentator I NRK Jan Petter Saltvedt. Mer musikk på kanalen nå. Dagny, hun ligger klar med Sest La Vie.

Dagny, se la vi her I NRK P1. Egentlig en sang som kanskje kunne passe godt på catwalken. Passer ganske bra for straks så skal vi til moteveka I København. Der det altså det skandinaviske som gjelder. Da skal vi høre mer om etter mer musikk fra Talking Heads Road to Nowhere. Well, we-

0: var da Talking Heads sang til oss her I NRK P1 og fra amerikansk rock på 80-tallet så skal vi bevege oss til glitter, glamour, modeller og for noen kanskje merkelige kreasjoner på catwalken. Nå skal vi altså til hovedstaden I Danmark hvor motebransjen denne veka har vært samlet til København Fashion Week. Det 20. Året moteveka blir arrangert I byen som har blitt omtalt som verdens femte største moteby av The Guardian Men hvordan har København greid å bli en av de mest innflytelsesrike motbyene I verden? Marte Hauge, Marte Ytrehauge, du journalist og medeier av den norske motenettstaden Melk og Honning, og du befinner deg I nettopp Kongsby, hvor du har dekt moteveka. Hvordan skiler moteveka I København seg fra de andre store som til dømes Paris og New York?
1: Du, det er helt bevisst at jeg velger å dra til København og ikke Paris og New York. Det handler vel egentlig først og fremst om at det kanskje litt mindre glamorøst, så litt mer hverdagsmote. Vi ser liksom at her kan vi hente mye inspirasjon fra hvordan vi faktisk kommer til å kle oss. Det er mye lekende outfits, og det mye personlighet under København Fashion Week, både på catwalken og I gatebildet. Så det ekstremt gøy å få være I København.
0: Det populære motorvekket?
1: Vet du hva, det, spesielt I år, jeg har aldri opplevd at det har vært så mye trykk. Jeg har møtt folk fra hele verden. Jeg møtte ei fra Ecuador, jeg møtte ei fra Brasil, jeg møtte ei fra Tyskland. Altså, det sånn, det har aldri vært mer folk. Og jeg kjenner det på hotellene fullbooket. Showen vanskeligere enn noen gang å få komme på. Og det er så mye liv I gatene, og det utrolig populært og veldig gøy å se hvordan København posisjonerer seg under motuken.
0: Og noe av grunnen til denne her populariteten forklarer flere med en økende interesse for Skandinavia. Folk over hele verden har blitt fascinerte av livsstilen og klesstilen til de norske landene. Og på TikTok har emneknaggen Scandi Girl, altså Skandijente, eksplodert med over 30 millioner visninger fra folk over hele verden.
2: How to dress like a Scandinavian girl. First, put on a pair of linen shorts or pants.
3: I like Scandi Girl and this is how I dress for school.
4: POV, you want to dress like a Scandinavian girl this spring.
5: It's giving light, minimal, but not boring.
6: Scandinavian girls don't care about how you look. They care about how you dress.
0: Ja, Marte Ytrehauge, hvordan merker du din her interesse for Skandinavia på moteveka?
1: Du, vet du hva? Det er mye... Altså, det at det så mye trykk og at det så mye folk jo fordi folk interessert I å få med seg trendene for skandinavisk mote. Så det å på en måte være de første som får lov til å se hva som kommer. Nå var det SS27 vi fikk se, altså Summer Spring kollektionen I 2027. Så det at folk så interessert I den skandinaviske moten og at det så høyt trykk, det jo veldig fint å se. Jeg tror det handler om kanskje spesielt at I København så det er litt mer neppe, det leken som jeg nevnte I stad, det er fine folk overalt og ja, nei det er altså de trendene vi ser også, det kan jeg jo nevne at det mye, det frynser, det romantiske blonder, det sporty som møter femi, altså det er så mye gøy å se, og det ikke rart at dette blir en inspirasjonskilde da, for mange.
0: Moteveka I København jo også kjent for å ha et strengt fokus på bærekraft. Designere må oppfylle 18 miljøkrav for å kunne vise frem kleda sine på catwalken. Hvordan kommer det til uttrykk?
1: Ja, du, akkurat det har jeg vært litt sånn I tenkeboksen på. Jeg vet jo at disse kravene eksisterer, og jeg vet at det et fokus som jeg synes København har... Altså, de har valgt å sette dette kravet, som mer enn mange andre har gjort, og jeg tror det veldig mye som genuint med det, men, og absolutt et steg I riktig retning, men jeg klarer på en måte ikke å konkret se det med øyet, men så vet jeg at mange av kolleksjonene laget med for eksempel rest stoff, eller at de har laget på en mer miljøvennlig måte. Men dette jo ting jeg blir fortalt i ettertid. Så jeg sliter litt med å sette fingeren på hvordan jeg kan se det sånn i praksis.
0: Ja, for ikke det litt ironisk med fokus på bærekraften når det motveker med høyt fokus på det nye og det som kommer neste sesong, i seg selv ikke så veldig bærekraftig?
1: Det jo akkurat det, for ingen motuker 100% bærekraftig. Det handler om å lansere nye kolleksjoner og vise nye kolleksjoner. Men det København gjør i hvert fall å ta et steg i riktig retning.
0: Og om et par veker så ruller Norge sin egen moteveke, Oslo Runway, i gang her hjemme. Hvordan er Oslo sine sjanser til å være en lik stor moteby som København, tror du?
1: Du, jeg tror egentlig at vi i Norge ikke burde fokusere på å kopiere eller bli det som København er. Jeg synes jo at vår styrke ligger i altså det de norske designerne leverer. Da. Det er funksjonelt design, det er mye naturmaterialer, det er en tydelig identitet. Og det, altså, bare ved å ha fokus på det vi er gode på, så er jeg sikker på at veldig mange flere kommer til å få øynene opp for det etter hvert. Akkurat nå så er kanskje ikke Oslo Runway så stort med tanke på at folk flyr fra Ecuador, men jeg er helt sikker på at fortsetter vi å holde rett fokus, da, så vil Oslo Runway også kunne markere seg til en viss grad i motebildet.
0: Ja, takk, journalist og medeier av den norske motenettstaden Melk og Honning, Marte Ytterhauge, som var med oss fra den siste dagen av moteveka i København. Nå musikk fra Alex Warren, her Ordinary.

musikk ifra Alex Warren, Ordinary. Vi skal få mer musikk ifra deg. Jeg tror vi så sist på VM-finalen I fotball. Coldplay, da de spilte med Shakira og Madonna en hel gjeng. Nå skal du få Every Teardrop is a Waterfall her på P1.

0: Coldplay, Every Teardrop is a Waterfall, siste låt ut I dagens, den her første fredagen I august, og de som har laget da du fikk høre den siste timen Kari Stenhjem, Erling Molt Korsnes, Caroline Orrestad, Johanne Brevik, ansvarlig for sendingen var Anniken Sande Krøvel, og I studio var Ingrid Nedrebø. Vi I dagens ønsker alle en riktig så god helg når den tid kommer. Men nå klokka 14, og det tid for nyheter. Katrine Nybø, og det handler om den avverget streiken I SAS.
1: Ja, de som skal reise I helga kan puste lettet ut. For det blir ingen SAS-streik I morgen, det varsler fellesforbundet. De sier til NRK at de blitt enige med NHO Luftfart og SAS om en tilleggsavtale. Det var fare for streik blant de kabintilsette I SAS etter at medlemmerne I fellesforbundet og Parat stemte nei til tariffavtalen, som ble forhandlet frem tidligere I sommer. I går møttes partene for nye samtaler som varte I over et døgn.
2: Den tilleggsavtalen vi nå har fått på plass, den utelukker en betydelig styrking av økonomien til alle våre medlemmer. Vi har også I tillegg til det blitt enige om å jobbe intensivt for å styrke arbeidet med vernebestemmelser og en krevende arbeidssituasjon våre medlemmer I kabinen til enhver tid jobber under.
1: Sa forhandlingsleder I Fellesforbundet Dag Einar Siversen. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide skylder Fremskrittspartiet for å bidra til et lappeteppe av krisepakker I norsk politikk. Partiet uenige om kuttet I drivstoffavgiftene skal holde frem etter at de ble innført I vår som følge av prisauken I kjølvattnet av krigen I Midtøsten. FRP mener at avgiftene fremleis for høye, at det ikke bare et krisetiltak. Søreide tek nå et tydelig standpunkt og vil skille seg fra søsterpartiet.
3: Ine Eriksen Søreide har våknet av dvalen, om man kan kalle det, og har på ingen som helst måte tenkt å bli en kopi av Sylvi Listhaug. Jeg tror mange I Høyre har nok vært litt I tvil om hun har det som skal til for å være Høyre-leder, at du kanskje litt for dannet opptatt av utenrikspolitikk. Men nå så vi en Høyre-leder som virkelig beit ifra seg, og det mot en særdeles dreven debattant som Sylvi Listhaug
1: Det sa politisk kommentator I NRK Tone Sofie Aglen. Alt tyder på at prisen på drivstoff da går opp 1. September, for der rødgrønne partiet avlyser det planlagde møtet de skulle ha om drivstoffprisene I dag. Kuttet ble innført I vår som følge av prisauken I kjølvattnet av krigen I Midtøsten. DDE trekker tilbake forslaget om å få økonomisk støtte fra alle kommunene langs E6. Pengene skulle gå til å spille inn en musikkvideo av bandet sin populære låt E6, der det skal filmes langs hele E6 fra Svinesund I sør til Bodø I nord. Bandet har nå kapasitet til å finansiere hele prosjektet selv, det opplyser de til Moss Avis. Nyhetene I denne omgang fikk du av Katrine Nybø.
4: God ettermiddag, Trøndelag!
5: Ja, det så absolutt. Velkommen så mye skal du tvær til god sommer I Trøndelag denne fredagen. Mitt navn William Frøsande.
6: Og jeg heter Jørgen Pettersen.
5: Og først ute musikalsk skal vi til 80-tallet. Her Take My Breath Away.

0: Take My Breath Away ble skrevet av syntlegenden Giorgio Moroder til filmen Top Gun etter at han først hadde levert Danger Zone med Tom, Kenny Loggins, vet du det?
1: Det litt, den har ikke jeg sett.
0: Har du sett den?
1: Men Top Gun jo en klassik.
0: Klassik, men teksten til Take My Breath Away den kom fra en kar som heter for Tom Whitlock, en tidligere mekaniker som hadde blitt kjent med Moroder etter å ha fikset bremsene på Ferrari Night.
1: Og nettopp.
0: Tenk det da.
1: Ja, det hardt å bremse på Ferrari og fikses.
0: Absolutt. God sommertøndag I dag også med Jørgen og William.
1: Vi har koset oss på pultene våre med å snekke det sammen en herlig fredagssending I dag. I, rett etter klokka halv tre så skulle vi ha vært på et... ja, William, han hadde glidt rett inn der. Han har såpass mye hår på bøstkassa at han hadde sklidt inn I før I konkurransen. Men vi skal på Torekon.
0: Torekon, ja, det litt ukjent for meg.
1: Ja, det jo sånn folk som interessert I tegneserier, spill ja. Og cosplay og kort og alskens. De har jo holdt på I mange, mange år og startet I morgen. Men vi, de allerede sånn smått I gang med å gjøre seg klar. Så vi skal I hvert fall dit.
0: Og så jo studentene, de begynner å komme nå, og vi skal en tur til Trondheim for å høre om, altså det har med foreldrene sine når man driver på å flytte inn, det egentlig ganske greit.
1: Ja, det veldig greit inntil du liksom kommer inn døra på studentboligen eller kollektivet, da ja, ikke så greit å ha
0: dem. Da vil du ha dem ut av døra.
1: Du vil jo det, ja. Du vil komme mamma og pappa og holde hånda til mamma og pappa.
0: Overhovedet ikke. Og så skal vi en tur til Røros.
1: Vi har en planer om å få snakke med noen syklister der, ja.
0: Det skal vi så absolutt.
1: Og så skal vi jo selvfølgelig holde dere oppdatert på det som skjer I Trøndelag. Det noe som skjer der du som vi ikke har nevnt så langt? Send oss gjerne en melding I NRK Radio-appen. Og skjer det noe ut I trafikken også, så må vi prøve å få med det også.
0: Ja, det jo fredag, og da kan det fort skje ting som får konsekvenser for helgeutfarten. Vi skal følge med på den fram mot klokka 17. Og du, hvis du har en drømmelåt av en sang på en fredag, som du vil høre her I NRK P1 så fritt fram og send oss en melding I NRK radioappen vi åpne for det meste, ikke det Pettersen?
1: Jo da, bare ikke den verste piggtrådmusikken, da tror jeg det kommer noen sjefene men ellers?
0: Vi har det meste I arkivet, så det bare å gå inn I NRK radioappen og fyr løs håper det ikke Ramon, for han kommer nå her vi skal aldri gå hjem før soloppgang
2: ah, muchas gracias también eso es horrible

0: et brokitser. Du er det trygge i et brokitser.
1: Det var Trond Helge Jonsen, bergenser i blodet, men bosatt i Trondheim sammen med Ida Jenshus på låten av Slitne Roser.
2: Du, vi har fått en melding om vi kan ta med at... nå har det kommet inn så mye melding her. Det har mistet litt. Skal vi
3: se?
2: Jo, det var Fylkesvei. Vi har fått en spørsmål om vi kan ta med at Fylkesvei 680 i Heim kommune blir stengt i helga. Det berører mange i Heim kommune og mange i Øre kommune, sier Arne Morten. Ja, Arne Morten, vi skal prøve å ta det med etter hvert. Ja,
1: vi skal prøve å ta det med etter hvert. Ja, så skal vi finne på Statens Vegvesen sin nettside her etter hvert, så det blir litt mer detaljert.
2: Ja, nei, men det er stengt ut. Du, ellers, William, så ser jeg, det jo noen som går på en smell.
1: Ja.
2: Litt sånn, hva skal jeg si, det jo litt selvforskyldt, men i formiddag så var det da en mann i 40-årene som troppet opp på Steinkjer politistasjon, gledet seg sikkert til en utenlandstur, for formålet var å ordne seg pass.
1: Det viktig på sommeren.
2: Ja, det må man jo nesten ha hvis man skal utenfor, i hvert fall Norden da.
1: Kan
2: man
1: ha passet. Kan man greit.
2: Ja, men da politiet liksom søkte opp en i registrene sine, da, så viser det seg at fyren jo etterlyst for å ikke ha møtt til soning.
1: Ei.
2: Så da ble det jo et nytt pass, men en tur rett ned til Verdal fengsel.
1: Ja, så det ble ikke noe sol og varme i hvert fall.
2: Ja, men mindre sol har skinn på Verdalen. Det kan jo hende.
1: Kan jo hende, men det
2: er ja.
1: Ikke noe mer enn ellers i Trøndelag, vil jeg tro.
2: Nei, men det er jo... Jeg vet ikke, hvis du skal ordne deg pass og er etterlyst. Jeg vet ikke... Ja, det er vanskelig. Men det er jo fort gjort å glemme dere da. Du skulle ha vært i fengsel.
1: Det kan jo ha glemt at den måtte på politistasjonen, og så fant den ut det litt vel sent.
2: Kan jo ha glemt den skulle på i fengsel og heller. Jeg kan jo ta det etter sydenturen.
1: Ja.
2: Nei,
1: jeg vet ikke.
2: Men ja, det ble tur til Trøndelags svar på Aya Napa da.
1: Verdal.
2: Verdal, ja.

0: Regnvær fra Bodø som beviser at dårlig vær kan bli skikkelig god musikk, og det jo noe med band fra Nord-Norge som døper seg etter været. Du har jo regnvær her.
1: Du flyttet med vel fra Bodø?
0: Ja, de fra Bodø.
1: Jeg flyttet til Bodø i høsten 2005, august 2005,
0: ja.
1: Og da regnet det hver eneste dag fra august til et godt ut I oktober. Da tok sluddet over.
0: Da tok sluddet over.
1: Ja, tok sluddet over. Det jo noe med sommeren I Bodø. Det når det det 30 varmegrader, så det fortsatt kaldt. Fordi det enten så det en iskald vestavind, eller så det en iskald østavind som har blitt kjørt ned av svartisen. Det kaldt, og, uansett, og motvind.
0: Da var det godt å komme hjem til Trøndelag igjen.
1: Ja, det var I hvert fall 2-7 grader.
0: Du, vi har bedt å lytte om diverse ønskelåter denne fredagen, og ja. Det har vi fått masse av.
1: Vi har fått masse ønsker om det. Kjell Håvard sier at han ønsker å høre Henger opp med Carola. Da blir det helg for han. Hanne, hun lurer på om hun kan få høre In Flames med Evil in a Closet, for hun skal på Göteborg Brinner. Da må du huske på å få med Raised Fist. Mm-hmm. Den ganske kul. Mm-hmm. Men det er kanskje litt piggtråd.
0: Ja,
1: det
0: piggtråd.
1: Så vi har vel endt opp med da, Arne Morten.
0: Ja, vi har endt opp med Arne
1: Morten. Ønsker en kanadisk...
0: Ja, den ultimate ønskelåta for Arne Morten jo den her klassikeren fra tidlig 90-tall, eller sent 80-tall?
1: Ja, det I hvert fall...
0: Bryan Adams, Heaven.
1: The One and Only.